Jeg heter Bjørsta Petersen, og jeg heter Indesanger. Jeg kom med at øyne nækker av min Indesang om vi tikk om. Jeg vil ikke kalle meg musikalskan, og da jeg skulle velge Indesanger, så var det en lengre prosess at jeg også sagt at jeg skulle velge. Men jeg har valgt å fære ved tøm sangen som mer dame best nå for togene, og tar sangene som har sagt meg nækker seneste årene, og som øsne demonstrerer til versk som Gud har gjort ui mer, men øsne som jeg slipper å hjelpe honom til å være vi til at han kan gjøre ui øre mennesken ved at be for dem og ja, før at jeg har gjort noen annen prosess av forløsning her sitter by ved dem og jeg gjør det terapist sammen ved dem øsne. Så jeg som første sangren som vi tar hørst, og det Simple Kingdom, og han simpelthen en lovsanger, en sanger som fytler mot hjertet, vi takksomme for det som Gud har gjort, og en stedfesting av at Gud i himmelen styrer og hever kontroll av et land. Den neste sangren som vi får høre, og det You Say, og det Lauren Daigle som hever spalt enda sangen.

sen sjankren tja Lauren Daigle Rescue ølja gaur, mer damer han vel, du gjør han han sier mitt eller annet til at jeg vet halte at nå har han ikke vann, og nå vi oppgiven, og nå vi i en steg hver vi stander pura selv og et eller forlater dere ta kjemme god inn vi en åndelig herre og bjerger dere han løyder etter dere om det så mitt om nåttene og så setter han til at stempel dere at det en vann, og vi er ikke uten vann og vi sitter oss ned og Solmer 32 at om jeg så skal genga og ideale deg av skukkans så løyer han til meg her vi at vi opplever det ofte som vi er ensamme til og vi er medleis og at det ikke noe vann at vi skiftner rundt om oss og våre medmennesker og familieliv og arbeid og karriere kan ikke oppleve oss sånn at vi mest har brug for det jeg vil ha bjerget Og her det så godt at Gud kommer inn og bjerger dere. Esaias 4.22 sier han gjør henne en trøtt av kraft og henne en måttleis av mykla styrst. Så han kommer inn og han gjør et lyfte til dere. Han gjør lovet at han skiler dere og at han er i dere støv og han er ute som er verre. Og han kan komme inn og være ute i løpene sammen med dere. Det også noe Og det en sannhet for mennesker som har opplevd trauma. Jeg har ofte følt man ut i løtene, at man pura ansamhandler, at alt farlig rundt om seg. Men man kan få inn og

kan man spørre Jesus, hva varst du vis meg, hva du varst? Og så kan man søtte Jesus faktisk være her, der vi kan leve av eller høyte. Og han står her, og han kanskje står i midten, eller han i hoskumpa vi kan være vekk, eller han ser det for at det ble ikke verre enn det ble. Og det at mørke er god vær i rommet, og god vær til steder, og han visste det for å hente, og han kanskje være vidt til avvarske, og avvære av enn det hente, det gjør en helt annen opplevelse, er at, ja, men vet du godt, hadde det vært ikke farligere enn her til. Jeg var holdt ut av etterne, så jeg sa at det nesten døde, men det var ingen chanser at det døde, tog jeg god seg her til og ikke langer. Og han stod her i midten, løv og deg, og helt styrer akkurat hente. Vi får nå høre sangen «I speak Jesus».

Hessen sangren i Egypt som vi akkurat det har hørt. Jeg teker alle vel sammen om til evne vi da tås om. Han tåser om til at Gud kan utfri okker i hjertet. Gud berges fyr i okken, og at vi kunne låse inn til honom og gledes, og vi kunne være i bøn, og han krutjas fyr i okken, og vi kunne også være aktiv i andelige kruksførsel, og sammen vi honom, fyr i okker lov, fyr i okker bøtten, fyr i okker lande, og vi kunne genge sikrande fram. Så heter vi min er Intesanger, og heter Bjørsta Petersen, og vi sitter og ikke om at vi gjør noen ting, og ikke gjør noen brot og noen nøsjon, så du velkomne å ringe til min. Takk for det.

Vi sender sin bild så langt for at det sendt av trea og seneste part av samrunden som vi har haft vid Joarmannen, Petiak Sigvarsen. Petiak Sigvarsen var født under 1932, og han er i sendingen fortalt om Imes fra sin liv.

0: jeg nevnte det igjen om Petter. Vi sier han ikke fell fra gutten nå, og sier nei, jeg må lykke gjøre seg gutten i livet, og så kanskje han kunne søtene. Sier han. Så ble han ikke Petter.
1: Nei.
0: Til tidspunktet var. Hvis jeg lever, vi sier øyne til henne, jeg helst det kan gjøre, og også framveis at jeg kan ikke komme nå. Fylk meg her og nå.
1: Ja.
0: Petter måtte støye ut av båt

0: og ikke kjøndagrøsten. Etter at vi setter det ut i at her øynemsynet. Og til det som sier Jerusalem, Jerusalem. Hvordan ofte har vi vilja sauna tikkun som hønnen samar ungarsvinar under rønnsynar. Men det vil du ikke. Og så gunger Jerusalem til grunntar og hverjum. Jeg var torre grunnt at jeg ser så kjent og vedkjennar tog tikkara. Ta menneskeferien av vedkjennar tog. Så vil det menneske ångan til det samme alt annet. Teket av et lytne og i måte kattelen her og nå fiskos rujt etla og ta er etla med og så så ugen som ångan til fyr etla skal du boja og en til øyna fyr og en er for at trutje læresvøynar som er til fylte av Jesus. Jeg vil fylte av det her, men lova meg først at jeg er av feimån. Skal komme. Hva sier jeg som farsier til ham? Du vil ikke alle bøyblene gå, det vet du. Og mer enn til ham. Det var Moselov som sier at du skulle gjøre feimån. Men hvis det Moselov kom i midten, Jesus og kalla sýndi til spanna var ja men så får kalla fram vi leta til deyju gjæra sinni deyju kom til og fylg mer det måtte ondse ondse kom i middelen, så allvarsam til kall. Jeg kom til tikkum, jeg kjente ikke vidjennar til tikkar.
1: Men februar og 6.30, det var tuin vidjennar til.
0: Ja.
1: Og du sier ja.
0: Ja. God gammel kraft å sier ja.
1: Og Ellen sier hva det hent så igjen, og om man har gjort mistug av løgene og sånne, så har man også vendt etter som et annet betel, så jeg har møtt jeg god til. Og det er også godt det her og det.
0: Ja, betel er godt. Det er også godt en minnes til til jeg som 13 år gammel. Det litter opp. Det var en dype som et av visse degen. Det er også rukt.
1: Ja.
0: Men jeg var også ikke fortalt det et annet til jeg ikke lærer av skolen. Jeg vet ikke hvor jeg at jeg finnes det nøye at jeg opplever det. Jeg vet ikke, men jeg vet bare at jeg alt er, alt æren er gods. Det var lærer av skolen som hendte en rævlig vannlokka med seg.
1: Ja, det er du. Talt fra omkring æresten.
0: En dronker.
1: Ja.
0: Men omtale var alt og hva det var til en bat som har skått fogl da manglet var bensin og så var det fram i nyan at kjøpe bensin så var det dronjen der ombord i baten og heller ikke en bysra og man var inne i husen og det var utanfor og det var lødd og ikke lødd for det ble større diskusjon om men god sier vi ikke ta teker han bysra og åttet la bæg skottene genga av og i halsen og en femmerkant rundt til herra løy. Så hever alt en blod hylur. Et rævleika som det førte visser, sækarmal og alt møvelig.
1: Ja. Og men det som etter... Femmerkant gamle han døy. Trongrun døy.
0: Og hadde bare grannar så

0: să faci în noce a fost căsălău. Te vei creștine cum doiți. Să domnă o vară voită. Som lærer i grønnskolen, og ikke atreunavur, som i vårt lunkotaver og røtter om. Men jeg setter seg til at så skal det ikke være form av den enten, for å si. Ja.
1: Peter Jakob, jeg vil si takk for at jeg kunne slippe ned her i Fodala og prate om tabletet. Longer prat vi tar det men jeg aldri det FSM er rygg av oss ned så stora tack för
0: det. Jag tackar för det, själv tack.

sendingen av Bildi Long, det kommer enda fyrir det. Og vi har hørt i det tria og seneste parten av samrådet som vi har haft i Jormannen, Peter Jack Sigvarsen, som var født til 1932. Sendingen er vi Peter Jack Sigvarsen, der kunne høres av Heimansvinni Tja Lindni, men der kunne også høres av Spotify under Bildi Long. Vi sier takk for dere.

Ja, og nå får vi til å høre en vekkran sang som opptikken i Elim og i Søltafire. Og det sangeren tog i hanser sterske ørmung vilje, og det Oddbjørg Poulsen som synger.

Emilia Lindberg, hon fyrir að syngja fyrir okkon, du kan segja allt Jesus. Vi kunne hefa nekva góa vinir og vi kunne tosa við nekva ímusk folk om það som liggur okkon á hjarta. Men til ongin som kan tosa við okkon og vi kunne tosa við så les som Jesus. Han dømer okkon ikkje, han skilir okkon fullt ut. Emilia Lindberg, hon var eisne i förrån i majmanna og en konsert som var i kjeltene.

Nu skulle vi høre Samuel Hanne Loggenberg. Han fyrir að syngja sangen Tår et mål. Lort av vel etter, så går.

Eier to Atter Tegjer, eitir sangren av førskon som skulle høre han jo, men vi skulle høre han av norskon, og han eitir Fader, du gør det igjen. Han som synker eitir Sveinung Helmebakk, Fader, du gjør det igjen.

Ja, vidt dere kommet til. Enten dere har sendt en kveld, og Bjørg og Anna, og Arne Vidje Vass, så skal jeg lese et skriftsted for dere. Og til Salma Fjørde, til sangmesteren etter David, Salmer, i vånaje og vånaje og herran, ta bak til hans tilmøyen, og hørte råp mot. Og han drar meg opp ur undergangsgrøvene, ur hinn og bottenløse dødje, han sette føtemøyner av klett, og gjørte stimøyner først. Og han leie i munnmøyen en nødjansang, låsang til god okkara. Mange suttet til å øttast, og sette lødsøyna til herran. Vi takker fyrir at hittet var lorta, og sendinje vil enda send megamorgon og høstmorgon klokkan 6 og sunnekvall klokkan 6. Vi bya fyrir lante okkara, løkningsmann okkara og taimon som leia, og vi bya fyrir Israel. Vi bya fri i Jerusalem. Og vi ønsker at det kan være en god sykning, og takk for i kvöld.

0: atle søynum til Mailata. Og det var hese år og i Isaias 42:16. Jeg skal løye blind av ve og i te kjenne ikke. Av gøtun og i te kjenne ikke skal jeg lete til genga. Jeg skal fyrir ansjon tarra gjøre myskur til jøs og hitt avslatta land til slatta. Hetta te og jeg skal gjøre visselige skal jeg ikke lete til vera avgjørt, sier Herren.
1: Sankeren og nu verir sjunkin ver inte sankurin tja omrötto Mailata.

0: Marius Muller, hjertelig takk for at du ville komme og vise henne til deg.
1: Ja, selv og takk. Det var fantastisk. En god løte sammen, og Jesus vil tjå tikkun, og tjå ødelen tikkun som sitter og lurer det her, og tusen takk for at jeg ser løtene sammen.
0: Takk for det.

Brenzaverand hier Lindna, hier som nekv som vi gjørst og skapa og mynta vi tog fri eia at vad signa til. Vi har sånn. That's good.

Ja, jeg fer at bjóða tykkum að vera hjartaliga ja, velkomin til morgunsending her á Lindene í at ég hein lutsend tykkum að verstur. Komandi hóan annan tíma ella svo. Og morgunsendingin hér fer hon ja, menna lutu svo ferra við að hava eina aktuelt sending nekka sum við hava haft fyrr her í Lindene nekra fyrir þrontne, ta verður svo ein absolutt sent sum kemur í útvarpsstofuna. Men Arendt her, så færre vi til høyre, sånn til tonelage, og vi færre her var opplester ur hisse her andagsbordsene som jeg pleier at jeg bruker. Hun eiter eit er neiot til hans Erik Nissen som hever til her, hever skriva til her. Og ja, ganske anklare roleingar kommer mytlen til her, treid så til her, vil så være. Men vi blir bare hjertelig velkommen.

Ja, en flotte sang. Akkurat hatt det en gammel utgave fra 1908. Ja, bare hugsa han den tanken at det ganske kjøtt I roll, tror jeg, for igjen. Ja, det så. Olav Ravale, som sang her fyr jakken. Ta synkur Salomon frelsare til togjen, hvor mykjeld god du har gjerst. Nå vi kanskje atter vi her sånn ørendan som vi lovs I Janne I början av sendingene. Om det her endamal som Herren hever skapet honom til, og til å være honom til dårlig, jeg synes jo honom, ja, uttrykket til hans herre, hvor så fantastisk og flott han Akkurat her som sangren legger opp til, til at vi synes jo det enda, og vi skapar vers. Skapar vers et pregg om hattekne hans herre, dårlig hans herre. Og til såleis vi deisende kunne synes jo det Men nu har vi kommit till andakterna för videon.

Þetta skrifa við tiltekara fyrir að gleði tekara ma vera fullkomin. Fyrsta Johannes er brev 1-4. Synden øyleggur gleðina. Hún smittar allt hún kemur inn ond af vísvinni spill. Það galdandi fyrir vísskiftene mellom menneskja og gud. Og til galdandi mellom manna. Tui liggur til Johannes og hjarta at vinir hans er að genga og ljósunum. Gjera það ikke til slökna gleðin. Ert finning og bæktala vinner fram. Tui neka veri dult og varst. Her var vid ikke gåa samvæsko, finna vid mistök tja øron fyrir sjálfa koma i betre ljós. Bera brøver og systrar sig så leis et, svinner gleien. Det finns en gleie som høyr herran om til. Så langt du lever her og gjør, gleien om det tøymelige skiftant. Sjuka, loying og deie hava fætter i løyven og kasta myrska skuggar i det. Korsene finns en fullkommen gleie og gjør. Hon stendst av at det gjørst er opp og i virkiften hun er god. Erst du kommet til Guds vidtøyne synd, skal du ikke ivast og at han hev tidsi måte der. Han hev reisende tidsi tøyne synd fra der. Det gjørst er han lenge fortsatt. Finst ein meira fullkommen og frugjerande glede fyrir en glæta i hans syndara enn av hverandre lagt Låster fra bæg synd og skuld. God vil at du støv og skal eie hese gleg. Han eie du, ta du gonger i ljósen om. Det ikke det samme som at liva utan synd. Det ber ikke til til en og tryggvande som landet vid ære her og gjør. Men, akkara vi skifter vi god kunne være så leis, at vi sier honom alt og delja fyrir honom men bera allt fram og ljós Såleis hefur tú til såleis eier tú eina fullkomna gleg Tú hefur gjörst upp við gút Antje og uppgjörst finnst mellom te og gút Tú ert færa byggvin Ta er gút kallar det kanst du færa allt fyrir eitt Ta veri gleg tú en fullkomin fyrir Guds asjón og í efr.

Gjerstadslåter er tonlega sendingin fyrir ung á lindina. Kvön mig dag klokkan fyra, og sendingin verir endursend frugjakvöld á midnátt og leiarkvöld klokkan 22 og sunnukvöld klokkan 20 og mánadag klokkan 5. Minns til! Gjerstadslåter klokkan fyra mig dagin á

0: Marius Mulder, hjertelig takk for at du ville komme og vise hendt, ikke?
1: Ja, selv og takk. Det har vært fantastisk. En god løte sammen, og Jesus vil ta tikkun, og til alle tikkun som sitter og lurer det her, og tusen takk for at jeg ser løtene sammen.
0: Takk for det.

Brenta verandi á lendna her sem er negv som er vi gjørst og skapa og mynda vi tog fri eia at vasikna til. Vi hæsson. That's good.

Velkommen til tåndagarsendingsna, han hins hjemme i det. Jeg Elma Haberg. Og i det færer vi at høyre gåan andaljan tåndag, et lukkande ord, og vi færer eisen at høyre Brite av Vale Smith hava en vittnesbord. Vi byrja sendingsna i det, vi at høyre Anne Louise Møyre, sinja av öllum tøy gåan som god til vi gjørst.

Vid börja av sendingen i dag med at høyra Anne-Louise Møyra Sintja Sanchen av öllum tøy góa som god hefur gjørst og Sintur Rasmussen hefur gjørst bæg år og le til henda Sanchen. Næsta lægi verður við svo og til sankren Tålen Bøyan.

Vi tar til sangbøkken så, og til hver vi sendte noen tålen bøye. Vi ferder nå at høyre Krister Sjøgren, og til vi sendte noen samytlig ljus.

0: Bethesda kåre framførte her sangen og takk god for i året som Johan Vines har tøft. Nasa leie være ved Johnny Cash og til sangeren Let the lower light be burning.
1: Brightly beams our Father's mercy

hørte Johnny Cash, og det var vi sendt noen. Let the lower light be burning. Vi får nå at høre en dansk sang, og det vi Keddie Bøtger. Vi får høre han synge Kun in det.

0: Vi tar til Lutjas av Vale, og det var vi sendte noen så lengt jeg kan minnes. Og han vi selv tenta sendte. Nå færer vi at høyre Brite av Vale Smith. Her var en vittnesbord.
1: Hei, jeg øyde Brite av Vale Smith. Vi født i Klaksvøk, og her bor jeg det meste av baddomsårene. Men det søgneste mange årene har vi bo i Torsan. Det mer en glede å si fra at Jesus Kristus min frelsare og herre. Jeg vokste opp gjennom gåen og omsorgsfotlån hjemme. Her ble jeg for eldre mine var å komme til trygg av Jesus. Det lærte dere om bøten om han og løtte dere i sundagsskolen og av møte. Da ble et antallet grunderstøy lagt i min liv, som har vært og en god barlast til meg. Jeg har tro av Jesus så langt som jeg kan minnes. Mamma sier meg at da jeg var 5 år gammel, sier jeg ved henne at jeg var frelst. Så jeg tror av Jesus. Jeg kan ikke minnes det selv, men da jeg var 6 år gammel, før vi mamma til å eier, da var det første levende som var her. Jeg var for unga for å leve selv, sikken kommer for det. Men mamma får hjelpa til, så jeg får vi igjen. Da minnes det at jeg hadde bønermøtt, og jeg ber oss en ta, men jeg holdt ikke ber hørst, men jeg minnes hvordan gled jeg var at han var, så jeg vet ikke om jeg er bier før. Jeg kan også minnes at jeg var møtt i Bethesda, og at evangeliet var så grøtt på det frem, at jeg sier at om jeg ikke er frelst, så har jeg blitt frelst til kveld. Så godt var det. Og i Matteus 18, tror jeg stender, venter dit ikke vi og være som bøten, kommer dit alls ikke inn og ut i himmel og ut. Det så anfalt. Baden at skinkvinn så fantastisk. Jeg kan bli omtrenet nå, men kan. Men da jeg så kom i tannårene, kom Ivi i sinne mot. Jeg hørte så gode vittnesbord fra øren, som visste akkurat å si når og hver det ble frelst, og som jeg søtte at jeg omgang til høyde å ivast. Jeg heldte at det var nærkert gale ved kjemmer. Jeg ville så feien

Illa, jeg har så fegen vilja vita og minst til frelse deg. Og så var det anker skriftstø som jeg ikke skilte. Ja, even plava jeg med mengan. Men det var også var eisne tog at jeg hukte så nekve noe med sjolv. Hinn ønte vøyt eisne hver videre vøykast og løyper av okkom vi så noen gluande pøyl. Jeg tog seg vi herran om hetta, og øsne vi nøkker mennesker jeg kjente om hese Eva Mal. Jeg trygg vi at herren brukar øsne okkom mennesker og hjelpa hver en øs. Det er jo øsne hjelp mer, og det er jo tøymon og herran om takk som fyr. Jeg vet at herren Jesus er jo frelst med, God sendte sin øynbarna son, Herren Jesus, her nyr i hendehøyme frelse okk. Han ble født som en menneske og vær okken lykker, men han var utan synd. Men han var gjørt ut til synd for okk. Han tok alle mine synder å se, og måtte si av krossen hon, god mun, kvier stå færen fra meg. Og han kvøl, han måtte færre tjøkne. Men han sier øsne, det fullkjørst. Det så ondt og fullt og størst. Mer enn vi doa sia, eller doa fæta. At god skulle elske okken så høgt, og han hever elske okken ved en evig om karlæka. Det alt av nøye, av oppebård. Vi det evige frelst, og ånden kan røyve okken når håndtansere. Nå i hytje etter å løyve i herren noen takk som og glede for at han frelste meg som en løy til smakjenta. Det underfullt å fylltes vi hånden til å kunne løyve. Og en dag så teker han meg hjem til søyn og så skal jeg alltid være sammen vi hånden og sammen vi øtlundtøymen som her er kommet til trikva Jesus. Du som lurtar og ikke har tidsi hese avgjer at tryggva Jesus, jeg byr du om at du må tryggva av han. Takka honom for frelsena, då han hever gjørst alt. Det ikke til åkken å gjøre, og han har takket med åt hese, ond og fulle gave som han bor i åkken. Bibelen sier i rombraun om 3:23-24, «Ødl heva synda, og ta imen fatta stort gods.» Og tever er rett og størt for i ånd, av nøye hansere, vi ender løsningene som i Kristi Jesus. Og Efesos brev 2:8-9 sier, «Tog av nøye ditt frelst, vi trygg, og det ikke av til kun sjolvån, til gava gods, ikke av verskån for at ånden skal råse seg. Kanskje du heldre at du ikke bruk for Jesus, eller at du er så ringer, vil løse åren at dette gjelder øtl. Vil lese øsne at Jesus kom i høymen av frelse syndere. Jeg leser ut i Timotheserbraun. Ønsken er å ringer å komme til Jesus. Han ønsker at øtl mennesker skulle være frelst. Vil lese 17. Petersbraun 3:9, tog han vil, Så han vil ikke at nækker skal fortæpes, men at ødel skulle komme til omvending. Men han er øsne skapt okken ved en fri om vilja, og ikke som robotter. Du byr deg om at du velger Jesus. Det er det største, tydningermidleste og beste velet du kan gjøre i løvene. Til mange vel, beg tøyende og minne tøyende vi gjør i Jesu løv. Men hetta at velja Jesus, det er da tutningar miklasta. Det er det tutning beg for løyve som nu og for i evenløyka. Om du en tryggvande men kanska ivast og hever spurningar, legg deg fram for i herran og tåsa kanska vi omkran som du er all i dag. Og om du en tryggvande men hever mist samfella i herran, Han virker kanskje så lent bort fra deg, men det skal du vite at Herren ønsker å komme etter i samfunnet av deg. Det er så godt å leve i samfunnet av Herren,
at lesa og grunda hansara år, tosa vi han og lusta etter hon. Og øysne jeg kom saman vi øron tryggvant. Det mengan så at ikkje livet så som jeg burde gjørst som en tryggvante. Men Jesus elskar meg og han ser. Og han alt du tja meg og innskjer å løye meg. Det så godt at vite. Du løyve ikkje alt du lagt og ikkje alt du så lei som vit vil du yngst at jeg skulle være. Men det godt at legge alt i Herrens hender. Han vet hva det best for okkon. Selv om vi ikke alltid då har suttet til han nå. Og han har lov å være vi okkon og løy okkon tjøkken og løyv. Men da har så vel verset som stender i Isaias 41:12 som sier, «Øttast ikke, vi der. Vi ikke motfattelen, godtøyen. I styrke til å hjelpe der, og halte der oppe vi høyre hånd rettvis i munner. Kanskje du helder at det ointressant. Løyve er en tryggvant, men det det alls ikke. Løyve sammen med Jesus inne i hans rykt, og spennende. Vi leser vi i Efesos brev om 2:12, tog vi til å smøy hans herre, skapte Kristi Jesus til gåversk, som god framan undan hur lagt rejer att vi skulle leva i tajm. God är denna attlan vi åkon, då har vi ett ägsnett ändamål vid lövnen. Det är spännande och en gava att vakna upp till en nödjande och vita vad god för att göra och tjockna lövåkare i det. Väl Jesus, tack för att du ville löja.

Vi tar det inga var reine, sammen vi dobbeltkvartettene, framfører uslenska sanchen, jeg er bid av helsa. Nasta leie verer vi Oslo Gospel Choir, og til sangeren, You Are The Light.

Vi tar til Oslo Gospel Choir, vi vekker sannsynom, You are the light. Vi ser nu at høyre et løkende års.

Johnny Cash framførte her sangen Why Me Lord. Vi er nå kommet til det seneste leie sendingen i dag, og det er vi Stanley Samuelsen, og det er sangeren Takk for dagen i dag.

Jeg heter Bjørsta Betersen, og jeg heter Indesanger. Jeg kom med at øyne nærkere av min Indesang om vi tikk om. Jeg vil ikke kalle meg musikalskan, og da jeg skulle velge Indesanger, så var det en lang prosess at hun sa hva jeg skulle velge. Men jeg har valgt å fære ved tøm sangen som mer dame best nå, for togene, og tar sangene som har sagt meg nærkere seneste årene, og som øsne demonstrerer til versk som god og gjørst ui mer, men øsne som jeg slipper å hjelpe honom til å være vi til at han kan gjøre ui øren mennesken ved at be for dem og ja, for at jeg gjør noen annen prosess av forløsning her sitter vi vidt dem og jeg gjør det terapi sammen vidt dem øsne. Så jeg er som første sangren som vi har hørt, og det er Simple Kingdom, og han simpelthen en lovsanger, en sanger som fytler mot hjertet, vi er takksomme for det som god er gjørst, og en stedfesting av at god i himmelen styrer og hever kontroll av ødelen. Den neste sangren som vi får høre, og det er You Say, og det er Lauren Daigle som hever spalt enda sangen.

Disney sjankeren til Lauren Daigle Rescue øyelig gøy, men da var han veld i at han han sier mitt landet til at jeg vil holde deg at nå han ikke vann, og nå vi oppgiven, og nå vi i en steg hver vi stande på oss selv og etter forlater dere ta kjem god inn vi en ångle herre og bjerger dere han løyder etter dere om det så mitt om nåttene og så ser han til at stempel dere at det en vann, og vi er ikke uten vann vi sitter oss ned i Solmer 32 at om jeg så skal genga og ideale deg av skukkans så løyer han til meg her vi at vi opplever det ofte som vi er ensamme til å og vi er medleis og at det ikke noe vevne til at vi skiftner rundt om oss og våre medmennesker og familieliv og arbeid og karriere kan godt bli sånn at vi mest vil ha brug for det jeg vil ha bjerget og her det så godt at Gud kommer inn og bjerger oss Esaias 4:22 sier han gjør henne en trøtta kraft og henne en måttleisa mykla styrst at han kommer inn og han et lyfte til oss og han lovet at han skiler oss og at han veri okra støv og han veri ut som er verre og han kan komme inn og veri ut til løtene sammen med oss og det også og det en sannhet for mennesker som har opplevd trauma. Jeg har ofte følt man ut i løtene, at man er pura ansamhandler, at alt er veilig rundt om seg. Men man kan være inn, og så kan man spørre Jesus, hva varst du vis med, hva du varst? Og så kan man sitte Jesus faktisk være her, da jeg vil man leve av eller høyte. Og han står her, og han kan stå i midten, et eller annet i hos kumpa vi kommer til vekk, et eller annet sier det for at det ble ikke verre enn det ble. Og det at mørke er god vær i rommene, god vær til stier, og han visste det for å hente, og han kan skal være videre avvarske, og avvære av enn det hente, det gjør en helt annen opplevelse av at ja, men vårt du godt, hadde vært ikke farligere enn her til. Jeg var holdt ut av etterne, så jeg sa at jeg nesten døde, men det var ingen chanser at jeg døde, tog jeg god seg her til og ikke langer. Og han stod her i midten, løv og deg, og helst døde hva hendte. Vi får nå høre sangen «I speak Jesus».

Velkommen til sendingsna Blø Ulufsens dagbók. Hett frasagnir ur til verilega løyfnum. Menn og kvinner hefa uppi tjögn tøyinar skriva ymis nýjir som tæmin hefur fyrir. Effie Campbell hefur umsett og leser sjálf.

En Jesus vetjeng inn I Islam. Henta frasøkn var fyrst brent og missionsplanen Mission Frontiers. Plæstjåren Rick Brown sier at hun grunnt av vittnesboren tja Jakob Brovor og en utlensk trobore og flere kristne leirer votta at hette satt. Sofisma en mer enn 1000 år gammel rørsla innan islam. Det var en heil av mævor, en sofimastare, som vet her vil jeg kalla Isak. Han bor I en fjærskott noen parst I landet noen, her det hilt og fast ved gamla sivenjo, og her har han nekva stolar og vihalsfolk. Flere 1000 mennesker lytte av han. Det bor vi om andalige laslo, De bor I om sikning over grøyene. De ville ha forbøn for gode helse. Og mest av ødlom ville de ha forbøn, så de kunne få av et liv. Men Isak og mestere var storen om ekne og frelse og syne, og de plava I han at vi hans folk hans I 1000-tallet trodde at han kunne frelse det og doma det. Så får han undra bia så innelige at Gud måtte vise seg Sirat Mustakim, hans sanna vegen til frels. Jeg kvalgte 2002, men Isak og be at han skulle finne sanna vegen til frels, viste Kristus I fyrjonen og I en lysande kvitton kysle. Jesus sier at han skulle fære til tann og tann bøyen, og tåsa vi en heilava mann fra tøy og tøy bygtene, og hvers abbe var så og så. Jesus viste jo noen veien til husene og I energien, og Isak og verda være vi at abbe henta mannen hever I ekne sofimester I hans herre, og hetta gledde han allmige. Husen til Jakob. Sjalt om det enn var tullja måtni og det regna I og storma I svår Isakor at han først skulle ete eller drekka til han hei møtt tog Guds manne som Jesus hei vust honom og til han hei funnet vegin til frels. Så får han til gong og Jesus öttnar veksjonen iver til bostøyina og får vi en ruto som korti orla av måtni. Han korte 3 kilometer til bøyen. Klokka var nesten 6 am morgenen da Isak kom til stedet som Jesus hei vust under sjånen. Da han benka I dittnar, gjørst han bilsen, da han så en mann I vanlig om klævån, stedet for jo kappa, som en sofi master vanlige ganger roi. Hetta var Jakob Rauer, som leier til en bølge av Jesus tryggvante muslimen. Da Isak spurte Jakob om pappa hans herre og bygde når han kom, gikk det brottelige oppfyrjonen at hetta var mævren som Jesus hei sagt at han skulle tåsa vi. Så sier han Jakob fra sjånene og be han se seg vegen til frels. Guds atlan. Bror Jakob les vers opp ur koranene og biblene, og hendan hot grædde han fra hvordan Gud skapa I verden til et godt sted. Han sier fra Adam og Eva og djevlenen som fresta I deg, og hvordan det var I åløyen mot Gud. Så sier han at vekna sint tarra var I Adam og Eva var spørstor og sluppi ikke over noen av Gud, og det gjørtes trealer om det myskre noen, sintene og deianom. Gosse kunde så samband vi god ender nødjast. Gosse kunde det komme atter til etens orsdager. Brøy Jakob helt avfrem av tås om kajen og apel. Gosse synden kom inn I heimen. Og gosse nå og hans familie var I bjerga. Han grædde fra Abraham. Gosse god kattla I han affære ut ur Babylon. Han tog sig om attena till Abraham, om David, om avlutna till son I hansara Salomon, och om efterkommarar hansara, till hans sanne Davidssonren kom, hans sanne arvingen till lyfte Abrahams,
hin annar Adam, Jesus, som eisen var fyrsta menneske i ver altarsøvene, som fullkomlega gav seg under Guds vilja. Han boi fra at det var Guds vilje at Jesus skulle krossfestast, så han fikk frelst manna attena, og at God resti han oppater fra dem deg. God sette Jesus ved sina högre suje som hansens herra og frelsara. Sirat Mustakim Bra Jakob sier at Herren Jesus sier i eisen i oppenbæra seg for skjær og i 1993 og at han hei vusser at han var veveren til frels. Han leser evangelien om her Jesus sier I veveren og sannleggen og løyve. Johannes evangeliet, 14. Kapittel, 17. Vers. Jesus, grætti han frá, var sjálfur sírat mustakim. Ísakur meistari segi her og ta at han trúi á Jesus og var til ræjar að tæna honum og at han vildi vera döpti bæna vegin. Men bróður Jakob rötjum til að búja við dópunum. Han segi, Gud hefur gjørst til en stóran lægjara og han vil at allur uppfylgja þær skulle koma að kenna Jesus som Messias og at han einasta vefrin til frelsa. Fær nú heim og sé fyrst konu dynare og bötnum tøynum at Jesus arri og frelsare og sýta sujana fyrir tæm og lærisvæninum som næst þær. Og Isak var samt til Jesus, og der avtala var en dag, da Jakob skulle komme og luta til gov og tøyendene. 200 læresveiner. En av tver vik og skjøttene til avtala var tøyene, kom Jakob til et møte her iver 200 av de leiende læresveinene til Isak og vår. Sofimeisteren forundra seg av søvene om sine egne bøn og sjånene han finner fra god. Han grædde fra hvordan han ferdes gjennom stormen før jeg spyrja bror Jakob hvordan lønter fått leveren til frelse og vær. Så gjerne be han bror Jakob sier Daimon hva det han sagt. Bror Jakob sier så alle søvene om at her han byrja vid koranene og enda jeg ved bøyplene. Han sier dem fra skapanene, synda fatlenon, og fra etterkommer om Abrahams, nyer til Jesus Messias. Han sier at det skuld og trygg for Jesus som tarra herra og frelsara. Alle lejarerne var samte, men der skjøtte at der fest måtte låte hese nødt og tøyendene ved sine koner og bøten. Rikvis Mikil Dópur, nægra fóa vikur sætne, sendi Ísakur meistari bó eftir bróður Jakob, at han skulle koma aftur. Da bróður Jakob kom, hörði han að Sofi meistarin og 2.3 að þeim hún lægjandi lærisvænun hansara var til rægir að leta sig dópa. Bróður Jakob döpti Ísak og konur hansara og sýni. Sújane be han konur Ísaks, døypa egnu døttur sínar. Så gav han Ísaki leibæning og be han døypa þær 203 leiararnar og í hansara bölki og så sendi han þær heim så þær kunnu døypa konur og bötn sýni og lúta orði vujari við onnur og døypa þeir som komu til trygg. Henda þeir var flera tusen mennesi døpt inn í Guds ríki. Så leis byrja en trua rörsla vid Kristus inne i ena muslimskon samfellag. Bibeln är normal. Bror Jakob har tidigt trutjar äskjur vid Nya testamentet vissa. Där gav han Ísaki meistara och be han byta där ut. Men långt och trutjar det är skjätne kom Ísakur alltid vid äskjur och säger att det helt visst inte var för följkansare då det var inte att tarra male och kvosso är inte så leis som det var vånat oss. Her var allt og nekv utländsk og haflagt år oi og tilvoisingar til en annan tjóarbölk som de ønske skilt av.
Bróðir Jakob hei arbeidt fyrir einar skalslegar útgáfu á Nýja testamenti við vanlíun og kjentun orðun og hann gaf Ísaki hann úr stegin. Ísakur held að henda bókin var held annað standandi og hann tók hann að rikfu af hessar bókinu vissar aftur til sinni viðhalsfölk. Og í tói lötinni skilti Jakob að þessir nútjó lærisvænanir höfðu törfa einar bíblíu sem var skrifa einu máli til skiltu og kundi gera sig til allt við. Så han forundra omsida bíblina nútjón og hann byrjaði við Markusar evangelinum. Og Ísakur mastar inn og degjur, men vetjinginn heldur áfram gjögnum sínir hansara. Þær sannførður om at av tøy at það var Herren Jesus Kristus som sjálfur vústi dem om vegin til bróður Jakobs fyrir Jesus eisni at læja og verja þeir utrunni fram yfir.

Jeg fer at bjóða tekna vera hjartaliga velkomin til morgunsending her á Lindene I at jeg hennu lutsend til kæra verster. Koma til hóan annan tuma etla svo. Og morgunsendingin hér fer hon, ja, menna lutu svo ferra við þetta hefa eina aktuelt sending, nekka som við hefa haft fyrr her í Lindene, nekra fyrir etra hóndne, það verður svo ymin Absalonsend som kemur í útvarpsstofuna. Men Arjen Tjáls, så færre vi til høyre, sånn til det tonelage, og vi færre hava opplæster ur hisse her andagsbordsene som jeg pleier at en bruka. Hun eiter eit neiot til hans Erik Nissen som hever til han. Hever skriva til han. Og ja, kanskje anklare rolaingar kommer mytlen til han, treet sånt til han. Det vil så være. Men det blir bare hjertelig velkommen.

Ja, en flotte sang. Akkurat hatt den gamle utgaven fra 1908. Ja, bare hugsa han den tanken at det ganske kjøtt I rolle til å kjøre igjen. Ja, det så Olav Ravale som sang her fyre jokken. Ta synkur Salomon frelsare til tøyen, hvor mykjel god du har gjerst. Nå vi kanskje atter i her sånn ørende noen som vi lovså I Janne I begynne av sendingene. Og med det her endamålet som Herren hever skapet hun til, og til at være honom til dårlig, jeg synes jo honom, ja, uttrykker til hans herre, hvor så fantastisk og flott han Akkurat her som sangeren legger opp til, til at vi synes jo at det enda, og vi skapar verset. Skapar verset et pregg for om hattekne hans herre, dårlig hans herre. Og til så løs vi da ikke kunne synes jo Men nu har jag vidare kommit till andakterna för det.

Ur andagsbordsene Eitt Ernegjot, Johans Eiknesen, har du vidt dagsens andakt. Johans S. Hansen spalte her 4 og 84 i Elsje Tønlutla, man vil ta flokk. Og jeg kommer også om dette her vi at uttrykja gos verdur i herren er. Det har du vidt eisen i Sanchon, ja, Olavia Valle, ta tygnad i undran herre drottr. Og ofte han vera virer sett av mennesker, eisen. Altså, han og hon, det doa bedre enn noen annar, eller det så ja, vekrar i ut, eller hava hankre tegn, eller ja, hva det alt hatt her, andre enn at stjala dørdene fra herran, kongenon, konge, konga. Eller som Shane and Shane, synes jeg her, for jeg kunne, my worth is not in what I own.

Allir lifandi skapningar og rørast, alla sene, her dupus og ein kjemur skulle liva. Ezekiel 24:9. Hese vötn som professoren sa i sjån, gå lov. Eisen til deg i havet her til runde ut i. Alla sene her nøyen ræver vir lov, antallet lov. Godomlige nøyen virkar etter vilje herrans, en så øyen som snærer her og her og renner sin egne lei. Øyen vantar ikke at nekar skal gjevende lov. Nei, hun skaper sjål lov ved sine frusklige vattne. Hei, hun bare flømt i gøter og veier og inn i hvers rom i huset min og vi nøye, som fleit iver til alt huset mitt og viner min her. Vånandi har vi langt og trutje av hesson lukkande vattne, men jeg ikke er få avtøy og iverflå. Å frelser min, mer tørver lov og iverflå, jeg bier til, kom til min og øys iver meg og sinnele mot hitt livande vatt, så jeg kan være fylltur av utne og meg til verskdutt. Livande god, jeg bier til, fyll meg ved lovetøyne. Jeg best en neias tur og stelkur, kom og gjør meg livande, så jeg, en så stavur ærons, kan blåma og bør avvokst til tøyne æro. Luvka meg, fyrir Jesus skuld.

og kraft du aldri seire kan. Over onde makter på din vei. Derfor må du be at Gud må sette deg i brand. Be

kraften alle får, som det skrevet står. Når den hellige ånd på dem faller. Mange yndere muter, men forkaster ånd og hjelp.